0: Asante sana, thank you so much and good morning. Tororania rushiniro muthe mutabwino akoke na FM Rwibo Top tororania atiriri. Twakinyire haha ri. Ni ati atugwika nigetha tuhote gwitekanira. Nie nawe. Todo adoya munarowirira macokaga mathi magacamania makare na makanywa. Twanaigwa makihitanira. Tutikari yanira, tutikanyu wanira, no tukashoka tukona, magiuka makage idhania, na makari yanira na makanyu wanira. Nowe ogatika wekira modore ya waitura liya kukire ma, getagethira. Togwe katia, nigeza tutikati hanie, gezura no inegeki. Kana zeini waote tiyuri nazi na bere Kenya. Detoishi dira ashira ni todu wa muiretu, muini ora ashiniruo, ni todu wa ukuro ena tatu ya president mwerini wake. Good morning. Oi. Karibu sana.
1: Oh, ni hira mkana hapo da.
0: Yes.
1: Hira kia jiki ya terere, motu kateli.
0: Mm-hmm.
1: Kiedu kia bere.
0: Mm.
1: Ume modu nuwa koti, yuta matuwa maake.
0: Okay.
1: Na modu nuwa uwe getumiki ya edemodu. Tapadu uzi orazi minoni odo wabisi ya ole.
0: Ehe.
1: Wanuwe, tarengi tatu yu asoleta modu yu ta igireta gete ine. Do na menyaka na asoleta ta igireta gete ine.
0: Mm-hmm.
1: Nyalu nyamu yu degi ze zaruka ati uo, ati kogo zaruka uo.
0: Okay.
1: Iko ngiu gati riri.
0: Mm.
1: Modu ni atia kutura modu yu gizia. We wana modu yu mweno yu gwedo yu gitumi. Mm-hmm. Yadwe kana modu yu ari mweno yu gitene alaso kara agaruruka.
0: Mm-hmm.
1: Idure enyewe ni tuti ya kuhuliza niyo ni atati. Atati matoka ogo zi kore ya nila meha mwe.
0: Okay.
1: Ona nao zene keza isi na kukoro matira zeneka.
0: Mm-hmm.

ati bado utazidi kupenda Mr. Chairman. Hata akiwa mautete. Hata akiwa mautete. Taendelea kunipenda. Nikipata ngata na nikipata kiutabi. Yeah.

Goku Nairobi mitambo ya rũthiomi rwa Gikuyu ni meingi. Na yothe miario niyo meingi. No mutambo-ini wa 92.2. Ni rwĩmbo rũingĩ miario minini. Rwĩmbo to 92.2 Ken FM. Rwĩmbo to.